0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Og Sudoku er så gøy. Jeg elsker å spille Sudoku, jeg, sa Martine. Kjenner du deg igjen?
1: Ja.
0: Jeg er bare at hun klarer å si hva det heter riktig. Hva er det du kalte det?
2: Sudoku.
0: Ja, ja, riktig.
2: Yes. Og så har vi da en VG her fra 7. mai. Der det er Sudoku-avdeling i avisen her. Og jeg har jo en liten observasjon, for at Martine fikk en penn og begynte på en sudoku her. Jeg ser jo at det er forskjellige vanskelighetsgrader her. Vanskelig? Åh, den er helt tom. Der er ikke et eneste pennestrøk. Middels vanskelighetsgrad, heller ikke et eneste pennestrøk. Men på letten, der har du begynt.
1: Der har jeg begynt, og skal jeg si deg hvorfor, Petter? For det der er ikke vanlig sudoku.
2: Hæ?
1: Nei, det der går fra 1 til 16, og vanlig sudoku går fra 1 til 10. Oi, så det var første gangen jeg prøvde meg på en som går fra 1 til 16.
0: Så det er i utgangspunktet en litt vanskelig sudoku, det der da?
1: Ja.
0: Siden den går, har flere tall?
1: Ja. Ja, den der går fra 1 til 16, Petter, så der skal du ha meg...
2: Ja, det var egentlig ikke, det var bare en liten sånn fiffig observasjon. Men jeg tenker sånn, med tanke på at du elsker sudoku, du har bare giddet å fylle inn 2 steder.
1: Ja, men når skal jeg ha tid til det mellom slaget her? Aner du, man må jo sitte og konsentrere seg. Det er ikke så lett å konsentrere seg med Petter Pilgaard ved siden.

0: en kompis. Og så hadde jeg, og det her er litt sånn klassisk meg, fordi noen ganger så gjør jeg flere ting samtidig.
1: Som gutter vanligvis ikke kan.
0: Ja, det er riktig, jeg kan det jo åpenbart ikke heller. Jeg bare liker å prøve å multitaske, men det går aldri bra. Så det som skjer her er at jeg på en måte, jeg driver og kler på meg samtidig som jeg steamer noen av klærne mine. Jeg gjør dette samtidig. Jeg har da, jeg
1: har han har klærne på, Martine, mens han steamer.
0: Det er det som noen ganger skjer. Det er bare jeg har gått i før. Så det som skjer er at jeg har tatt på buksene mine. De har jeg allerede steama. Jeg hadde stått og steama de. Og så mens jeg på en måte tar på de, så ser jeg at den skjorta som jeg har på, den kunne også ha vært steama, men den har jeg allerede tatt på.
2: Ikke si at du steama den mens du hadde den på.
0: Jeg steamet meg selv, Martine. Nei. Det var det jeg gjorde. Dette har jeg gjort en gang før. Da gjorde jeg det på lårene mine. Det var ganske vondt, men det gikk bra av en eller annen grunn, for jeg hadde så tjukke bukser. Denne gangen så hadde jeg veldig tynn skjorte, så jeg har nå et svært brannsår på magen.
2: Å, herregud!
0: For jeg steama min egen mage.
2: Altså, det der er jo dødsord, for den blir jo kjempevarm, den steameren.
0: Ja, det er helt utrolig, altså.
2: Men jeg trodde liksom alle visste at man steamer ikke klærne mens man har de på.
0: Jeg vet jo. Det er det som er så dumt. Det var bare sånn, men skal jeg ta den av, mener du det helt seriøst? Skal jeg liksom ta den av igjen og så begynne å stime? Nå har jeg jo tatt den på.
2: Ja, ikke sant.
0: Det er som akkurat hvis jeg ser en snarvei, så må jeg gå den. Ja, uansett om det er liksom fallgruver der.
2: Jeg føler at det der er en guttegreie.
0: Ja.
2: At det der er sånn gutter som tenker sånn, å, nå skal jeg gjøre dette her litt raskt, jeg bare steamer den mens den er på. Ja. Mens alle jenter skjønner at det gjør man ikke. Nei. Det gjør man bare ikke.
1: Fikk du rette hår på magen her?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Så nå har jeg både rett skjorte, helt nydelig hår på magen, og et kjempestort brannsår da selvfølgelig, for jeg er jo en idiot! Det er jo problemet her. X on

0: Hvordan komme seg over knekken, som jo som regel kommer klokka to, men for folk som begynner tidligere på jobb, så kommer det enda litt tidligere.
1: Ja, så den er faktisk reell, ass. Så opplever du at du blir ganske sliten i løpet av arbeidsdagen, så er det faktisk sant. Og forskeren sier her at er du B-menneske og ung, så får du den i hvert fall.
2: Ja. Da forklarer det mye, for jeg er jo ung.
1: Ja, ikke sant? Du er den eneste som kan si du er ung, Martine.
0: Eneste her i studiet som definerer seg selv som ung.
2: Ja. Mm.
1: Og så kommer det litt an på liksom når på døgnet du står oppe, så du kan få den klokken to-knekken også klokken syv liksom, på natten. Det kommer jo helt an på. Så jeg har fått den mange ganger før. Jeg husker da jeg jobbet på kontoret, den kom den altså.
0: Den kommer ekstra fort på kontor. Altså hvis man sitter foran en skjerm, så synes jeg den kommer veldig mye fortere.
1: Ja.
0: Så plutselig så sitter du bare i en sånn zombie-lignende tilstand og vet ikke hva du holder på med. Da sitter du sannsynligvis og prøver å logge deg på. Ja. Det er det.
1: Og jeg tipper den kommer enda tidligere i dag og enda hardere, men det forskerne liksom sier da, at det er lurt, det er også liksom få litt lys veldig ofte, ikke sant? Når du sitter på kontoret så er det mørkt, du sitter foran den skjermen, ikke sant? Og så ikke minst, ikke spis for stor lunsj, ja. Vet du hva? Det er liksom det dummeste du gjør, å bare mate på, så det legger seg samme som når du skal liksom holde deg hele natten når du skal på fest, ikke sant? Du kan ikke spise en stor biff da, vet du. Da blir du jo trøtt.
0: Ja, sånn ja, men det er jo en egen knekk i seg selv, føler det der, den lunsjknekken. Du er jo så sulten, ja. Vanskelig å ikke spise for mye.
2: Den der food coma også, den er jo helt ekstrem. Ja. Altså, det føler jeg er knekken i seg selv, å bare spise et stort måltid.
1: Ja, og det, hvis du driter i det, så har du et godt stikk på vei. Selvfølgelig kaffe. Noen også sier, sett på liksom, favorittmusikken din. Få på en liten boost. Kom deg opp, strekk deg, dans litt. Finn en kollega som du kan danse litt med.
2: Nei, man kan ikke gjøre det.
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Gå og hente en kollega bare om du danser litt med meg, for da jeg har to knekken.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Altså, nå skal vi ikke overdrive to knekken her, synes jeg.
1: Ja, det er teambuilding.
0: Altså, hvis jeg ser at dere to for eksempel nå etterpå står og danser swing på gulvet.
1: Ja, da vet du det.
0: Og du kommer bort og sier at jeg bare begynner å ha to knekken. Da føler jeg vi har gått for langt.
2: Enig.
0: Ja, da har vi gått for langt.

0: Det er bare uker igjen til fotball-VM for herrer skal gå av stabelen. Og Martine, altså dette begynner 11. juni.
1: Ja.
0: Nå er det 18. mai.
2: Ja, ja, men hvor tidlig skal de begynne med den nedtellingen? Jeg følte at de begynte med den i fjor, liksom.
1: Det er nedtellinger overalt, ja.
0: Du har jo en fotballinteressert kjæreste. Dette her blir deres første mesterskap sammen.
1: Ja.
0: Har dere hatt praten?
1: Vet du hva? Alle er så bekymret overfor meg og denne praten. Folk er sånn, har dere hatt praten? Jeg bare, hva mener dere? Skal ikke han sitte og se en fotballkamp i ny og ned med gutta, liksom? Men jeg har skjønt at dette er kanskje litt mer alvorlig enn hva jeg har tenkt.
0: Det tror jeg. Jeg synes alltid det er fascinerende å se på kjærestepar som er gjennom den første runden, hvis det er da en veldig, veldig fotballinteressert person i det forholdet, og det kommer fotball-VM.
1: Ja, for han er jo ekstremt fotballinteressert. Det var jo en gang jeg kom hjem, og det er tre kamper samtidig. En på telefonen hans, en på Mac-en, og en på selve TV-en.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, så vi er jo der, så nå begynner jeg virkelig å frykte for det fotball-VM-opplegget.
2: Ser han på fotball også når han er på middag med svigermor, liksom?
1: Det er noen ganger hvor jeg har sittet og tenkt sånn, hva er det han driver med? Han ser så rar ut.
2: Ikke sant, han er en av de. Ok, jeg skjønner, da er det på tide å ta den talken.
1: Det er liksom veldig rart å liksom stirre litt ned og sånn, så plutselig bare sånn, åja, han sitter og ser på kamp under bordet. Det er sånn her,
2: Det er bedre det enn OnlyFans da, sånn sett da, hvis du rirer veldig på det, men...
1: Men altså, hvor ille er det med dette VM-a?
0: Jeg tror ikke du er klar over hvor ille det er.
1: Nei.
0: Jeg husker jeg var en kompis av meg som gikk inn i et nytt forhold akkurat når det begynte forrige fotball-VM.
1: Okay.
0: Og da hadde han en litt sånn lengre prat med sin kjæreste litt for sent. Altså sånn når VM-et først hadde begynt. For da gikk det opp for henne hvor mye han egentlig skulle se. Jeg tror hun tenkte sånn, ok, det er jo en kamp på kvelden, er det ikke det? Altså kanskje det er en dagen etter og sånn, men det er jo sånn 4-5, noen ganger 6 kamper hver dag.
1: Hæ?
0: Noen av de er midt på natta, altså sånn at han på en måte må stå opp for å se på dem.
1: Når er det du sa at det er begynt igjen?
0: Det begynner om 3 uker.
1: 3 uker?
2: Dette her blir 18. mai hver eneste dag, da.
0: Du kommer jo ikke til å se noe til fyren.
1: Hæ? Skal jeg være alene hele sommeren? Ja? Nå som jeg endelig har fått meg kjæreste igjen, så skal jeg ha sånn hot girl summer, for han skal sitte og se på fotball.
0: Gratulerer, du er single igjen.
1: Nei, fy fader, hva er det opplegget her? Jeg trodde det var en kamp om dagen, jeg.
0: Nei. Så nå må du enten så må du join dem, for you can't beat dem. Så du må bli fotballinteressert, du nå tror jeg er det eneste måten å...
1: Nei, jeg vil ikke!
0: Jo, du må!

0: Nå har de altså endelig kåret Norges beste ispetter.
1: Ja, Nettavisen sammen med sine lyttere har da spurt ut, hva er den beste isen du kan få i deg? Da snakker vi liksom typ Henning Olsen og Diplomis og sånn som man kjøper i butikken, ikke sant?
0: Urnorske isdiskiser.
1: Yes, og jeg kan jo egentlig bare si at Drillo-isen har gjort en comeback, så kommer ganske høyt på listen her. Yes. Så det er alt mulig gammelt ræl og nye motens greier. Og det tenker du, Martine, hva er din favorittis?
2: Og jeg elsker is, jeg har flere favoritter, men jeg elsker Lion.
1: Ja.
2: Den Lion-isen, den synes jeg er så god. Jeg elsker Snickers-is. Altså, jeg har mange favoritter, egentlig.
0: Men du liker først og fremst is som er basert på en sjokoladebar.
2: Ja, det elsker jeg.
0: Hos meg så er det, jeg må også nevne flere, altså holder jeg ikke å nevne en her. Gode gamle sandwich er jeg veldig glad i. I alle mulige varianter, der jeg til og med spist en med pistasje, faktisk, som var veldig god. Og så er jeg også glad i krem og sjokolade.
1: Ja, hva med kronisen liksom?
2: Ja, men den er jo litt kjedelig, er den ikke det?
0: Nei, jeg synes også det.
1: Jeg synes den er helt fantastisk. Jeg spiser kronis flere ganger i uken.
2: Men med jordbær eller sjokolade?
1: Ja, der kjører jeg jordbær faktisk.
2: Ja, jordbær er bedre enn sjokolade der.
0: Men ja, i hvert fall når Norge skal sette seg ned og kåre noe, så føler jeg at vi først og fremst pleier å tenke tradisjonelt.
1: Ja, men jeg kan si at kronisen er på 7. plass.
0: Å ja, ok, for det er nesten litt langt nede.
1: Det er det. Og du nevnte egentlig vinneren i sted, Martine.
2: Gjorde jeg?
1: Ja, og hva tror dere da? Har vunnet.
0: Hvis man har Martine nevnt, det er ikke Lion som vant, liksom?
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei. Er det Snickers-isen?
1: Yes!
0: Ok, ja, men den, vet du hva, den er veldig.
1: Hesten vinner, ass. Snickers, andre plass. Dime Balltop.
2: Ok.
0: Den tror jeg folk bare velger, fordi den er så svær.
2: Ja, den er svær, ja.
1: Og neste på listen, det er din, Ken. Sandwich.
0: Sandwich på lista?
2: Men den er god. Den støtter jeg.
0: Åh, nei, for en koselig dag dette ble, dere.
2: Ja, pølser og is.
0: Pølser og isprat.
2: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på fin reise.
2: Finn.no.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price.
6: Til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: skal skrille bananen feil vei.
1: Ja, eller riktig vei, da skal man jo egentlig skrelle bananen, men jeg skjønner hvor du vil hen.
0: Ja, den der tuten ut, det kan bli som et håndtak hvis du skreller da det som jeg mener er enden på bananen.
1: Ja, altså det...
0: Så nå har jeg fint håndtak, så slipper jeg få masse sånn der bananjuice på fingrene.
1: Ja, for de fleste begynner jo på en måte oppe ved, eller hva skal jeg kalle det, rota.
0: Ja.
1: Den store som man kan holde i, og så liksom drar av den, men så har man sett på at apene gjør det ikke sånn, og det er jo de som kan bananen best.
0: Ja, og jeg klassifiserer meg som en ape, så jeg må jo tenke likt som de.
1: Det synes jeg er helt riktig av deg. Velkommen til frokostshowet på P5.

0: God morgen, god tirsdag. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen i dag da.
1: Ja, to dager siden 17. mai nå. Hvordan er formen, Ken?
0: Den er, jeg tok det jo helt med ro, men jeg har jo nå begynt å forberede meg på tida som kommer, altså den såkalte sommeren, som du har begynt å... Du har jo allerede forberedt meg på den siden sånn rundt januar. Da begynte du å si, nå er det snart sommer.
1: Da var jeg i sommermodus, ja.
0: Ja, så i går... Så vasket jeg grillen.
1: Ja, men så bra, Ken! Du vet at grillsesongen egentlig var 8. mai eller noe sånt. Starter den i Norge offisielt?
0: Rent offisielt, ja.
1: Ja, så ikke 8. mai, 9. mai.
0: Det som er litt problem for meg er at i det siste så har jeg jo gått opp ganske mye vekt. Fordi jeg har fått en helt sånn ekstrem appetitt på kaffe mokka. Ja. Så nå drikker jeg
1: den. Altså på kaffe mokka eller på kaféen?
0: Nei, altså på bare selve drikken kaffe mokka.
1: Ja.
0: Men ofte en iskaffe mokka er det jeg skal gå for da.
1: Ja, men da er det kaffe med sjokoladesaus oppi der, eller?
0: Det er kaffe med noen sjokolade som smelter eller sjokoladesaus.
1: Ja.
0: Og så er det jo massevis av ekstremt fed melk oppi der.
1: Ja, digg.
0: Så jeg har gått opp veldig mye vekt. Problemet mitt med grilling er jo at jeg klarer ikke å stoppe når jeg først begynner.
1: Nei, hva falt ut da du åpnet det lokket, Ken? Hadde du glemt koteletten fra i fjor?
0: Vet du hva? Nei, en gledelig overraskelse, faktisk heldigvis ingenting der.
1: Nei, for at det kan brått skje, vet du.
0: Oh, men det kan. Ja. Heldigvis så har jeg også såpass mye måker på min balkong at hvis det hadde vært noe der, så hadde de for lengst i hvert fall gitt meg beskjed om at det var der, tror jeg.
1: Ja, kanskje du skulle gitt de en fille da. Kunne de jo på en måte pusset samtidig som de kjørte det nebbet sitt ned der og prøvde å spise fett mellom rillene.
0: Ja, det er helt riktig. Det kunne vært en god hack, faktisk. Men nå er det i gang da, og det betyr jo at mitt kolesterol og blodtrykk vil jo være dobbelt så høyt innen i morgen.
1: Ja.
0: Så det er ikke sikkert jeg overlever uka. Det er egentlig bare det jeg ville si.
1: Hva skal først på? Snakke T-bone?
0: Åh, ja!

0: og midt I en runde med Det meg!
1: Ja, det meg
0: En som ljuger og en som snakker sant Sånn det på morgenkvisten her I frokostshowen Og vi spiller Det meg Petter og Ken som spiller I dag Og påstanden Jeg elsker boyband
1: Ja, fy søren, jeg fyrer opp det nesten med en gang jeg står opp det ikke langt unna, I hvert fall I bilen Så det kommer litt sånn nydelig Take that, en senk, ikke sant Med Justin Timberlake, Backstreet Boys Jeg var aldri noen New Kids on the Block-fan Faktisk, den hoppet jeg over Men ellers så sluker jeg alt, ass
0: Ok, hyggelig nok, Petter Men løgn og fanteri Det jo jeg som den store boyband-fanen I dette studio Og jeg liker jo litt bedre de undergrunnsboybandene. Jeg følte liksom at det var litt rått å like de da jeg var yngre. Så jeg gjør det fortsatt. Så I stedet for Backstreet Boys og NSYNC og sånn, så det liksom Five og Blue og O-Town og All for One og sånn da.
1: Ja, men de har jo noen kramgåer, men det litt mer One Night Wonders.
0: One Night Wonders, som du kaller.
1: Ja. One Hit Wonders.
0: Det helt riktig, det mer One Night Wonders, det der. Ok, vi har jo fått inn en del meldinger på Snap, der heter vi PFM Hits. Det ganske delt der. Som jo slett ikke uvanlig når vi spiller deg meg. Silje skriver, jeg tror på Ken. Mens Roar skriver, se for meg Petter med pannebånd og blue steel munn foran speilet til boyband.
1: Ja, litt sånn der ute med trutemunn, ja.
0: Ja, det vel en Solander-referanse, tror jeg.
1: Ja, ja men det fint, det.
0: Så hvem det da som faktisk ekstremt stor fan av boyband? Det Petter Pilgaard? Eller det Ken Vasenius Nilsen?
1: Åh, oh, all for nothing, jeg tar den, jeg tar den. Åh, oh, men det noe nydelig når menn I Bakhus symfoni og harmoni så synger ut de lekkeste låter. Så man jo litt sånn der soft-hearted da, vet du. Ja, men du kan jo ikke si at Take That og alt det ikke bra.
0: Jeg kan si det kan jeg. Men akkurat nå så velger jeg jo ikke. Forholde meg taus
1: Ja, ah, nei, det nydelig altså
0: men hva med alle girlbands da? Hva med Spice Girls og sånn? Var du ikke på den baggen?
1: Nei, jeg var ikke samme greie
0: Nei, det var ikke bra nok
1: Nei, wannabe og sånn, jeg driver ikke sånn, vet du
0: Nei, ikke sant Ok, nei, men da
1: Kjedelig med sånn korte topper og orker ikke det
0: Ja, det kjedelig, ja
1: Må ha litt sånne lange hvite blesere

0: God tirsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi er en duo i dag. Martine Lunde er ikke helt i form. Så er ikke jeg. Stian Røst er jo i pappaperm.
1: Han bare mesker seg, han. Han sitter sikkert i singlet og på en eller annen barnevogn og soler seg, vil jeg tro.
0: Jeg tør ikke engang å se for meg hvor kjedelig han har det akkurat nå. For det tror jeg er helt enormt. Vi skal over på noe som absolutt ikke er kjedelig, men som allikevel er ganske kontroversielt. Vi skal nemlig snakke om Eurovision.
1: Snart.
0: Og det er fordi at nå virker det som at tyskerne begynner å gå lei av Eurovision.
1: De også.
0: Ja, de også. Ja. Det er akkurat det jeg tenkte. Altså, det må være helt krise for Eurovision hvis tyskerne ikke liker det lenger. Hva har vi igjen da, på en måte?
1: Nei, det...
0: Er det noe vi skal begynne å ta en runde på? Er dette noe vi skal fortsette med eller ikke? Jeg tenker vi kan ta en liten, i hvert fall en dialog om det, Petter.
1: Ja, jeg er med, ja.
0: Vi hører først Delara. Det her er Sjelen på P5.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet sitter på et kramgodt tips for alle som vil slippe unna noe, og det kan jo komme godt med, for det er jo eksamenstid, Petter.
1: Ja da, og folk krever at du skal sitte i parker og alt mulig kjipt med gressallergi, ikke sant? At noen sier, skal vi sette oss i parken og ta et glass vin?
0: Er det mye folk som krever at du skal sitte i park om dagen, Petter?
1: Ja, mange. Det du gjør, bare få tak i en kobra, slipp ut den, sørge for at en eller annen tar et bilde at det er en kobra i hagen din. Det er ikke så veldig ofte i Frankrike sender det inn da til politiet og kommunen, som da stenger alt.
0: Er dette her noen som har gjort dette her?
1: Eller det er
0: du
1: helt riktig. Dette er helt riktig allerede nå. Sist uke så ble det observert en kobra utenfor Toulouse. Oi. I Frankrike, og som en forhåndsregel da, så stenger rådhuset da alle parker, kirkegårder, idrettsplasser, forsamlingslokaler, ungdomsskole, barnehage, alt blir stengt.
0: Stenger hele byen, for det er en kobra bare der.
1: Yes! Det er selvfølgelig ingen som vet hvor denne kobraen kommer fra. Kanskje en som har en reptil et eller annet sted.
0: Ja,
1: det men det er det beste. Altså, det er jo tydeligvis ikke så veldig vanskelig å få tak i kobra, da, siden det sirkulerer her.
0: Siden de til og med har noen i Toulouse, liksom.
1: Ja, så hvis du liksom bare er litt sliten 18. mai, liksom, jobber i parkvesenet eller har noe eksamen, sånn, bare kjøp deg en kobra, slipp den ut.
0: Vi må jo skaffe oss en kobra, Petter. Bare ha den med. Bare sånn, bare se for deg, du kommer i en situasjon, da, for eksempel, så er det sånn, åja, det er dugnad her nå, ja.
1: Yes.
0: Oh, ja. Og jeg bor tilfeldigvis her, ja.
1: Slipp ut kobra.
0: Ja, men nå ligger jo tilfeldigvis en kobra der, da, så det blir vel ikke noe av det. Ikke sant? Så slipper du unna hele greiene. Genialt.
1: Er ikke det smart,
0: det? Det er kjempesmart.
1: Nå må du ut og klippe gresset. Kobra, vet du.
0: Jeg skulle gjerne ha gjort det, men akkurat der var det jo en kobra, så da går jo ikke det, da. Det er kjempesmart.
1: Det er løsningen på alt det. Slipp ut kobra.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Mette Pilgaard her i frokostshowet sitter på et kramgodt tips for alle som vil slippe unna noe, og det kan jo komme godt med, for det er jo eksamenstid, Petter.
1: Ja da, og folk krever at du skal sitte i parker og alt mulig kjipt med gressallergi, ikke sant? At nå skal vi sette oss i parken og ta et glass vin.
0: Er det mye folk som krever at du skal sitte i park om dagen, Petter?
1: Ja, mange. Det du gjør, bare få tak i en kobra, slipp ut den, sørge for at en eller annen tar et bilde at det en kobra i hagen din. Det er ikke så veldig ofte i Frankrike sender det inn da til politiet og kommunen, som da stenger alt.
0: Er dette her noen som har gjort dette her?
1: Det er helt riktig. Dette er helt riktig allerede nå. Sist uke så ble det observert en kobra utenfor Toulouse. Oi. I Frankrike, og som en forhåndsregel da, så stenger rådhuset da alle parker, kirkegårder, idrettsplasser, forsamlingslokaler, ungdomsskole, barnehage, alt blir stengt.
0: De stengte hele byen fordi en kobra var der?
1: Yes! Det er selvfølgelig ingen som vet hvor denne kobraen kommer fra. Kanskje en som har en reptil et eller annet sted.
0: Ja.
1: Men det er det beste. Altså, det er jo tydeligvis ikke så veldig vanskelig å få tak i kobra da, siden det sirkulerer her.
0: Siden de til og med har noen i Toulouse, liksom.
1: Ja, så hvis du liksom bare er litt sliten 18. mai, liksom, jobber i parkvesenet eller har noe eksamen sånn, bare kjøp deg en kobra, slipp den ut.
0: Vi må jo skaffe oss en kobra, Petter. Bare ha den med. Bare se for deg, du kommer i en situasjon da, for eksempel, så er det sånn, åja, det er dugnad her. Nå, ja.
1: Yes.
0: Oh, ja. Og jeg bor tilfeldigvis her, ja.
1: Slipp ut kobraen.
0: Ja, men nå ligger jo tilfeldigvis en kobra der, da, så det blir vel ikke noe av det. Ikke sant? Så slipper du unna hele greiene. Genialt.
1: Er ikke det smart, det?
0: Det er kjempesmart.
1: Kommer du ut og klipper gresset? Kobraen, vet du.
0: Jeg skulle gjerne ha gjort det, men akkurat der var det jo en kobra, så da går jo ikke det, da. Det er kjempetips.
1: Det er løsningen på alt, det. Slipp.

0: Kygo skal mest sannsynlig spille veldig mange konserter også denne sommeren på festivaler verden rundt. Men hva skal programleder Mats Hansen? Det spurte han om da jeg møtte ham på rød løper under gullruten.
1: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Og jeg fikk jo via supporterklubben, og nå fikk jeg se billettene jeg fikk til Frankrike-kampen som er rad 2. Så da kom jeg nesten til å stå inne i cornerfeltet, eller 16 meteren da. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koster vil. Og hvis folk lurer, det koster.
2: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
1: Nei, jeg vet jo bare billettene. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da koster det $700 per billett. Så det er vel en, hva er det, 8000 kroner nå? Det er det billigste. Da kjøper du det kostpris. Så det koster jo, så er det vel ikke gratis småpål der, eller? Så det koster jo penger, da. Jeg har for øvrig 4 billetter til Norge, Irak og Selle. Send meg en melding hvis folk er gira.

0: All right. Mats Hansen skal altså på fotball-VM i USA nå i juni, men det er altså ikke de eneste sommerplanene han har.
1: I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
2: Da skal jeg på ferie til Spania? Ja, det er vel det.
3: I sommer blir det, tror jeg, utelukkende Nord-Norge. Jeg skal være en uke i reiseradioen, som jeg er veldig glad i. Jeg elsker sommerradio. Og så blir det hjem. Altså, jeg var på Granca og i Italia i løpet av januar. Så der føler jeg at jeg har brukt opp årets Europa-flyturkvote. Så det blir Nord-Norge. Og vi, altså, er det ikke der det er finest? Unnskyld meg.
4: Vi skal være i Sandefjord hele i juli. Vi har leid en hytte. Jeg har aldri vært i Sandefjord før, så det blir det. Så jeg aner ikke. Vi hadde egentlig tenkt å dra til Finnskogen, men så leste jeg at det var så mye bjørn der, så vi droppet det. Så det ble Sandefjord.
5: Hvordan er finsk sommer?
6: Det er ganske litt norsk sommer, egentlig. Varmt og vakkert, fine skoger, masse blomster. Det er skandinavisk sommer, pleier jeg å si. Det er ganske likt.
0: Da vet vi det. Triana Mats Hansen, Lars Berrum og Silje Nordnes, hørte du. Men hva skal du i sommer? Meld meg gjerne. P5 Hits på Snapchat.

0: ute i god tid. Hva skal du i sommer, spørsmålet på PFMITS, og jeg har fått en videosnapp av Bjørnar.
1: Jeg skal vel et par turer på Dokka Camping, tenker jeg, og så får du holde med det.
0: Det enkle er ofte det beste, som Rema 1000 sier, og skal en legge til at Bjørnar jo bonde, så det ikke alltid de får så mye ferie da. Meld meg du også, PFMITS på Snapchat.

så skal det avgjøres. Hvilken David Guetta-låt vi skal høre på P5 Hits I dag. Og hvilken låt som går videre I DJ-duellen. Det du som bestemmer. P5 Hits på Snapchat. Det der du stemmer på enten... When Love Takes Over, eller...

Og jeg, Vidar Lill, går altså gjennom alle stemmene, teller opp, og så det flertallet som bestemmer da, hvilken låt som går videre. I dag var det ikke jevnt. Det var ganske enstemmig i inboxen. Han kommer jo snart til Norge, vet du. Jeg lurer på om det er i starten av juni eller slutten av mai, hvor Akon sammen med Nijo

0: Tobias Sten er på besøk på P5 Hits. En av de viktigste støttespillerne dine, som du også takker ofte. En du har skrevet en egen låt til, det er kjæresten din.
1: Ja.
0: Eli.
1: Stemmer.
0: Ja. Fortell litt om, altså, hvorfor er hun en av dine viktigste støttespillere?
1: Hun som holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun som må ta all dritten da, på en måte. Og så er ikke hun et menneske som liksom måtte rose meg for alt det er, og liksom, å, alt er bra. Hun tar ting opp til debatt og er litt kritisk på ting og gjør meg bedre. Og ja, jeg synes det er veldig kult, sant? Hun er ærlig.
0: Så hun gir tilbakemeldinger når du kommer og skriver nye låter og har konserter og sånn, så gir hun ærlige tilbakemeldinger, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nesten litt for ærlig, og da blir jeg litt lei meg, men det er bare sunt å høre sånne ting.
0: Ja, hender det at du blir fornærmet?
1: Ja.
0: Er hun fra Stordun også?
1: Nei, jeg fant henne på Lillehammer.
0: Ja, på musikklinja der, eller?
1: Nei. Hun er Lillehammer by blood, så hun har også bodd der, så jeg fant henne med og tok henne til hovedstaden.
0: Men du sier at hun tar imot all dritten, hva mener du med det?
1: Nei, altså... Da å leve med meg da, er jo, altså å leve med en artist er jo ikke så utrolig lett, i hvert fall jeg som er så opphengt og så oppslukt i dette her, er jo ikke, det er kanskje ikke hennes drømmescenario, sant? Hun skriver mye tekster, og det er mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50 da. Så det er jo ikke alltid like lett da. Men så jeg synes hun er flink på å liksom forstå hva liv vi lever nå, og offre litt av privatliv og tid på å la meg få leve av drømmen min, sant? Så da står det veldig mye respekt da.
0: Ja, for hvor mye bortreist er du for eksempel i helgen? Altså, når var sist dere hadde en helg på Farris bad?
1: Oi. Altså i fjor spilte jeg 85-90 shows da. Og nå spiller vi 45 festivaler i sommer, så jeg er jo hjemme vekk fra onsdag til søndag, sant? Men heldigvis, hun kan være med på litt og sånt. Men det er ikke så mye tid, altså. Nei. Det er ikke da. Det er et sånn telefonforhold av og til.
0: Synes du det er plagsomt da, eller får dere det til å funke med avstand?
1: Jeg synes vi klarer det veldig fint, men det er jo et liv, sant? Og hun har liksom... Jeg tror ikke hun har noen venninne hun kan snakke med om det, som kan faktisk leve samme liv, sant? Så det er jo på en måte et ensomt liv da, å være...
0: Artistfrue?
1: Ja. Men jeg synes det går overraskende bra.

0: Artist Tobias Steen er på besøk i P5-lunchen. 45 festivaler i sommer. Yes. Er det en av festivalene du gleder deg litt ekstra til å spille på?
1: Altså, det er jo alt fra Bygdefesten i Froland til Slottsfjell, sant? Til Skånevik Blues, til ja, Bykalas i Haugesund. Men Bergensfest blir gøy. Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Ja. Det er jo galskap. Og så blir en bygdefest i Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det er mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
0: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Akkurat nå så er dette livet mitt. Så. Ja. Ja.
0: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det.
0: Og så må vi jo, altså vi som er glad i radio, vi som jobber i radio, vi er jo veldig opptatt av radio, og vi synes jo det var veldig stas da du la ut en story om at du hørte både på P5 Hits og på PT Country, hvor vi spiller hyppig, Tobias Steen.
1: God bless.
0: Er du glad i radio?
1: Ja. Ja. Egentlig, det er like mye heller å høre på radio når jeg er ute og kjører bil enn å liksom sitte på, enn noen skal sitte på sin liste, sant? Mm. En liste som personlig, sant? Så nei, jeg elsker radio. Det digger også litt kaffe i slurk og litt prat og litt jøggel. Jeg synes det er fint, altså.
0: Ja, det er best, sier.
1: Det er da.
0: Tobias Steen, tusen takk for at du kom innom P5 Hits.
1: Takk selv.
0: Lykke til med festivalsommeren.
1: Tusen takk. Da trenger

det var jo at en nordmann har vært med å skrive låta, nemlig trønderske Anne Judith Wiik. Norge, vi endte opp på en 14. plass, men det ikke dårlig det heller. Oddsen var jo imot oss, som meldte at det ikke kommer seg til finalen en gang, men se på Jonas Lov da. 14. plass, det skal vi være godt fornøyd med. Du får årets norske bidrag altså på P5 nå. Ja, ja, ja.

Trenger du en god start på dagen? Kan jeg anbefale frokostshow her på P5 Hits, eller? Med Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og meg, Vidar Lill. Eller i hvert fall fra og med i morgen, for da skal Martine Lunde ut på en liten ferie. Og så hopper jeg inn og blir i frokostshowet ut mai, og litt i juni også. Så det gleder jeg meg til, og så skal Tine ha litt lunsjen nå. Hvis du ikke gidder å stå opp tidlig fra 6 til 10, så kan du høre podcasten vår. Den heter Frokostshow, den finner du der du hører på lyd, blant annet i Lyden av Norge-appen. Så da høres vi i morgen tidlig, eller? Fra 6 til 10.